יש לי אופי חצת, מה אמבונה אובידה, אמבונה אובידה, אמבונה אובידה, קלווין קליין, אין קוצ'י אופי חצת.